di na fa ho to so sa na ye nyina ye fa mu bat ye nyina ya ye di ho to so o na ya mu o nyimi nyame ya e bra ho shemu.